nu față. Doamna, tu aleagă și mine schelea care asta. Am de rost sau țană, da, țană. O mea și-o mis-o să alții, chip țană. Eu pas, o să vă-ți dau.